0: Narana Isaura Antoni ni mahungu kujitonga.
1: Mahungu ya inyambani.

Hilo sili, hilo sili, hilo sili, hichikele, hoya hoya, achi guvia hile chimuchi zileko, hichikele nga zuli Maria Susana kulukumuza achi guvia, hikona hina madota, madota ni masingalakat, mapata na kukasi, hakumbisa na hita mahanyela, lomuti kwenye gaina ga Msambiki, hitiva aumunu, loko hihi zitalu hakuneni zatiku, hitiva aumunu, hitiva aumwanatiku, longolo kunyamuka, ulo mangeni kamina Armindo Masingi, na nzina Luis Batista Kamichine, Luis Batista loe nzimu kombela ku... Ai chaila uchenji gaka wana luya unga fufu manyana heka mokara nansa uchikela kusuka hebera zingela lo mnyambani hidush mili yun kawalo au fufuma ikapadesh hambiswezo wa fufuma luku watawataku ai basiseni adoropa

Feliz minha, o change gas Stuart Sukuma. Chai walo mkaya Mosambique. Kichokeni taore ya umbiri ya uhashi hichitwa. Alisimu lefama na yukala ma 23 horas. Etsemisile chikarcha ungo eta gakulole lisima ya uklamba mawoku. Uklamba manji. Makati otsalangana.